שזוכה חילול השם יגרס להברס תודו נח ידדים על הגיר נופרגל גירגות ידדו